moks. Låt mig blås en ro, ikken moks. Du Ole Kau, ikken moks. Hast at nu forstår, ikken moks. Kanst du endelig må gå, ikken moks. Ikken moks. Så nu har jeg ært at mål så rigtig gæben. Nu går ikke skøn en krog, ærs må en hæben. Nej, nu kom så op nok, når det dør ind. Når min fru, hvad er sturen en sind?